نازار دم زکم زیمت چلگه زالادم بر جنگ کار قربان خدا ورت من لا دم زاله مر باد نازار ویتا حقوق بس نازار دم زکم زیمت چلگه زالادم بر جنگ کار قربان خدا ورت من لا